sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.

0: Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. Tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo.
1: Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger.